alaihi wasallam, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal ma wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima.